di kostene tika mongwe tole bay bay en utulio tini emitin betu ne brine e betu tino tene garangi di kostene tene gata tin jage tule nu tulio tini emitin zai tino tene mungi di kostene tene bo kwen gazi Nota no le din karibu ajage tugle ne le mitig du gosto nota no le din mitin no ajai tin nota ne mitig gosto no le mitin gever za ai no na imitin gever za